0: kesen le sena shundu yuna mi ne longchen ge te te kha ba ang chang ding ne le wang ge gu qi chu ge sun nga ni chu chu ta chu ge jing nga dun dun gu le wang ge gu qi chu ge sun nga ni chu chu ta chu ge jing nga dun dun gu yin la qiu yun di bu tuo li ne jia ji zhao zuo su tie ga yin ne qie zhe ge lan le nga zuo ne dun ge zhe nan ge zhi shi la ti dun guo xian na shuo
1: Namdui sosu ji kechun liya xie jie yang dagyun mikse ting zhe nang gu ya. Lakba du khare sosu na ji dagyun nambe gyurim chun liya ji namxie da dun gua di kechun bu cha di yu shi la.
2: Lari gila.
1: Lese.
2: No. Tari di yin gila ngana su mala na lo liya da ji dagyun chewe gup su. Da ji yaga ina tante tu zhu ina ji cawa hajang chenpo son chan gila ngana su ta namgyun ni shuyak tanda chunum yuwa la, mala chunum. Chunum di ke chenpo jire saki la.
1: Lese lese.
2: Chunum di ke si chik changma da di shing tuido tuido ma chungpa ina, ane nga nang su tanda mala na lo liya tanda gila, duks mala di na lo liya gyam dun ye yun che chen nga nang su na lo tanda chugo mala rang kora gyabe gup su nga nang su tanda num ka nye ta gyake shuyum na yo feng sir gila, num ka chu yori. Nunga dinte gogo gogo dus gorz gorz dinte yore mangbuchi. An dige na jik chatru genbe di na lo la tanda gila nga nasu di nunga da mangcha gila gik sun gyori.
1: Lese lese.
2: Che zang di ji chage di ya da di gungale dukba shita ya ga ya gik di lam zang jik ke dwa. Yaman di shingi jik sega gyu dwa. Nde di ne zu du gila.
1: Lese lese.
2: Tadi ne zu mangcha shi gila nga nasu chunum da dwa shuk chenpo do gila. Chunumdi tuido ma chum tsokpochi, lakwaardu chunumdi ina nga nazu di chigo jamru chigo ma inba ku mala liya chik chengmuso ya liya kechu shibche yuri gila.
1: Oong lese. Tanda pechi ki chik samsui narwa gila.
2: Lo gila.
1: Chunumsa di tachi mi sugu nanga chadubo beshi gorwa la.
2: La re gila.
1: Chesan zote kare susu na chunum ki langgo ki chujie ka ke mala jamda tanya di
2: 那就问清早起活着吧了那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着吧那就问清早起活着 ᱡᱮ ᱛᱟᱱᱟᱡᱩ ᱢᱟᱞᱟᱱᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱛᱟᱱ ᱞᱚ ᱪᱟᱥᱚᱱᱟ ᱪᱟ ᱯᱟᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱝ ᱱᱟᱥᱩ ᱛᱟᱫᱤ ᱡᱩᱜᱩᱨᱤᱜᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱮᱯᱛᱩᱡᱮᱱᱟ ᱡᱟᱫᱟ ᱡᱟ ᱛᱟᱱᱱᱟ ᱞᱟᱢᱡᱟ ᱛᱚᱨᱚᱪᱟ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟᱞᱚᱞᱤᱭᱟ ᱡᱟᱢᱡᱚᱪᱮ 차장로 야마 고르게브체 월키용디
0: 어
2: 양 차자게 원에 야 차자게 양 간래 하장마스티 야마샤 다당한 좀 말아워 월이야 기나 디슈리 아 지다 갸게슈는 디리 요디커스시
0: 레슬레스
2: 디나로니 양은 아주 기니 딱강 준주 차장로 월마냐디리 양 사바디네 양 차자게 제야 두스 양고 양고 저 고르게 고르기라
0: lese lese. Da qian na nga ran zu nam xia hui yun ki de zu qian na ji chun nom xia di lang gu ki chu ge ma la ka li ya ji jiang dan xia di zuo xie huo ba la.
2: Na de yin.
0: Ta de zhe me yin ba. Kuo ya jin de wei xian da ni yu ba.
2: Na de yin.
0: Dou dou de xu mi ne chun nom ki qi nu di zuo sum li yi chu huo ba la.
2: Na de yin.
0: Lese ji di chu guo na lo ki ga su le zhe ji jiang zhu ge ne bu tui ya.
2: Na de yin.
0: Ji di 当然新北出国的蒙古籍平均的对账吧垂直的给其国的给别个人吃了所动作的对账吧加入四年民度你如蒙古是听过了吧那里有的可以别给当的加拿大宋门能行我的当的的确速度停下这些日吧日能差一下那里当然是躺在实力停在实力吧那里有的那里有的给别个给你的母亲的娘的姐日给谁的要钱嘛娘也呢他做的出国的蒙古籍平均的国的学习账吧打入国的账吧啊你将你看起每个通途的啦看起样个人中每个通目途别的这个
3: 特别是不要了吧那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里有的那里 동급 심미원지 제주니 개강 신도 진보시
4: 투경한 최 김주 직수의 송지 수인의 조람 딘자탕 여럽 주상의 딘의 조람 샤동 영화 제교 개린 체디 딘자탕 딘배 주시 코르요지 투몽토 뜨구
0: Shuki, Ursintu, Yangtaki, Lamniji.
5: Shatawe, Tenguti, Ning Yue, Yamuin.
0: Tadiki, Sensibadini. Penjo Lunting, Yenchen Liku, Purgen Luntinki. Jimju Teddy Sibi, Lessenshi.
1: No, Selenge, Tanda, Lingge to Sensibadina. Penchon Lungchen Yenchen Lekun, Pyoge Lungchen Ki, Lesem Iman Yin Ki, Shobai Chusui Guta, Gamang Ani, Chusui Chubai Pali Yada, Ji Tedong Shugyu, Jimchui Tedchen Lezen Ki, Langguo Dagyong Sibi, Nangsen De Shila. Lesem Di Timi Yin Le, Lesem Iman Yin Ki, Gwangmu, Chusui Duntang Gamang Ani, Chusui Gebei Parda. Tangna Xin, Lesem Yin Le, Pupu Yin Ki, Shobai Chusui Guta, Gamang Ani, Chusui Chubata,
0: 广州区区短堂甘蒙安的区区改变盘里的卡索索亚龙真基陈林涛里的铁东卡松秀宇了铁东林杰水关系拿说其实铁东格列山南兄弟云南比的龙真基铁铁卡巴昂章的的来过给古气出给松啊你出出他出给静啊短短古他那心出给你古来过安啊严家秀宇了来过给古气 出给松安你出出他出给静安顿顿顾他那心出给你顾来过安安一了天明查出去天下一呢平常松家陈林短西北穷云地北托了一呢林家水大吉陆镇南队于北南国党军国里去那顿切镇南内顾南的这事了来塞给了他的管理家做地区春农基
2: Listen, the Trinum did that young things.

Sengelenge, niwa lo xie rin, haso chuang ki ni kwa ki chuang sib yugor yasu geba dar peke chenpa tanja. Xingzhuo mang cao gi yugor yungbo lo ri xin mang chu qin di. Xingzhuo mang cao tiwa mang wa tie chu ne penpo to gyo gui chi che yu be. Chu gui luk tun tang, nam zhang pen sung cao ba. Nubu tu gu cang wa jie gi zho sin xingzhuo le tang. Chuang sib yugor peke gi namba saba xi cha yu xi. Ni cha san gyo gui ken ki. Chushu zong chenli shang gyekeb tingrib shingle bedun kui tu jenji gyugeb. Tige gyekshu chohan ki medo le dawa yungwe chungmi pinzo la gi sengkyu gui ken le ya. Tidin sengkyu yin zang nengmi chin ne digar zhosen tu yungwe yin. Digar medo ki sengmo pisung chogu yuwa pi tatong chohan chenpyo nang ki nenggun tonggyu gunpo yinbe gyengwe na cho ge demu ya chenpo du. Tugun yinbe yin na chongkin na chongsib gi chowa nyamlin chesa yungma shi. Tujuu ki kumbati pe jeje, nengmi binchi tanyam to, tere dema dawa yungma yi na, tuni mi jikwa jidu, jesungu yorshi. Sengyu gui kenki shido chungya la, niwe lo xie rin le, lase chungdeb su nujuu yu guo nyamlin chi kenki chungmi jimang to zhoxin yu bata. Lase chongki ki ngoktu lin ta, nujuu yu guo nilin sechi mi nyungwa shi ki, yu guo wa suwa shuwe chaji kangdi jiku yorshi. Chushu zong qian li xiang, ge kub ting rib xing li bitun kui ki li tu mi ne san kyu gui kian long wo zhuan nang wa. Ta se chung mi cui, ge xiu chui huan nang ki ging wun na cao le, da wa yong bi yin na, gong zin ba si nyo gu gu yong ma shi. Chushu zong ni, sa zang di tang tun li ki bitun ding xi xi yin ba ma si. Gin ten tun li bitun ding xi xi gyan yin zang, tun li ling ti, tun ki qie bi xing zhu tun zai cang ma ni, gin ten tun zai xia da yin bu shi. Mido le dao piu, chung mi cui chua ngan qin piu nang da guo qian ne. Ngan cui nu ju gian dian xing le ge, zhi yu xie zhi xie dao yang, qi chou yu ri, jian wu zhi nan du. Lu lu di qin qi gi zhu sen xing zhu le tang, chung sib gi yu guo pi ge dong gu te li yang, bie zun qin pu qie yu jin. Lu lu di qin qi yu guo ju gi gian gu mi ne song ba ra. Ngan cui du bi, di ki piu kim zhu yi kang ti, xing xiong mi dao nu ju yu guo rin ne, tun le ling tu yu ba tang. Gyalam ji lia guo gu tang ti xin cho biu jalam tang ta ni wu yo shi. Ti ni nam cho tang yang bu jian tu biu gu gu gu ni gi leng bu xie shi. Ngan cui mang cho gi du han nyam lin tang kian dian si dong zho sen yu guo ru. Nyu zhub jie xi jik du du bi yu guo ru bi yip sa bu du di. Piu gi rin ne ngok dun ding sab che bu gu. Nyu ju yu guo rin ne tun le lin gi mi do tun kong tang xing xiong rin ne gi tun kong le dun ne. Yu guo wei sui gun ki mang cao ki du han tang cao wa nyam lin tu bu tang qie ji cha qi li xie bei mi duo na cao le da wa tang xing xiong ki ji xu cui xi tu di zhuo sen xing zhuo le tang chong xi ki yu guo ti ren le tang lu jie suo ki tun le tang nyam ji pi ge tu ge ru gui jia qi xing yao ri jie wo zhen nan du Sengelenge, nishie kong sengkyu gui khen ki pyo rang gyong jong lu zhen ju ne shido chung wa xing na. Nyewe lo xie nang, pyo gi miri gi sui gyong lu zhen nam zhang ngok dun ding sab chung wa tan, song gyong nu dian to yu pshin. Pyo rang gyong jong lu zhen ju gi gyong ku we song ba ra. Ngan cui, ma zi guo chi nye dong gya lak zam dan ne. Da zhe tang, da ping, yu gyu, do gyu, bie ge, ge rim. Guo zhu suo, miri gi sui gyong lu zhen nam zhang ki rin ne nang tun, ngok dun qie ne, li zhi qie yu jie ngu zhi nan du. Ngu zhi qie ba xing na, qin chung pen zhong gi kang bie qi qie gui tun kong tang, yu guo tun kong gi li jie kang li bie jie ba ma se, reng chung yun zhong gi tun kong tang ji zuo gi rin ne neng cui na zuo gi tun kong. Sa tu nan bie mang su rin ne tun kong jie le di ne, kima la ye gie wei gang kor ki cai jie zhen du tang, keng ji keng xu, gang tang wa nyu jie, chak zi suo lu jie biu da zhen du ki ne chi di, Xip chè ngang tò gàng gì kè chù dèn là zè zè yìn bà bì gù lì gò jè gì lù zèn chè gò bì nè xì jè tùn lè dà wàng kèr gàng dù tàk bè bì dà zhèn dù chè gò kà jì sà bì chè bà tàng jì sò gì tù gù chèn bù chì bè mang cò rèng xìng kì zhèn dù chè gò rò rò gyò chè yù shì Sèng gè lèng gè 因为刘云南我这社区去健康边缘组建区域规避扩大当地健康堂如果你送这些别人不需要对吧堂健康如果吞了给南站空别当年健康送局堂如果空别东区你了重置吞吐吧切不是我这社区如果配给欧阳两岸去只有经过明年三区国家了送罢了
今朝呢，健康的控诉多个预备，健康样俺从我里给马子切血吸引。撒谎用的如果空皮冻久处，我里给健康谈。如果你西屯去教用话切点，康迪斯给及如果娘来开中药谈。松枝胡塔切不谈，怎么连那么松不西边？如果从大叶不切，对头不切脱。如果来日天，我日给忙错，就不吃过谈。恰恰空皮用我切别，做出团来稀土给我切个人，节目就难度。写到穷样了，因为越南我日给比一三对胡塔切点，三红西边如果谈，健康如果空皮东边脱难切呢？熊熊人爱谈，那日谈那错，咱得司令成功南开吉林。给客健康吉林杀鸡鱼果节从大前不出做那套下的咱的总体行凶人的鱼果果体糖不行总体内的糖内错乳头总体白滚错肝总体清空南开吉林给个总体日记索查新女林借给鱼果前内都有事我日了明了给客人别人为送给前不卡西糖让将军人别人为送给前不卡足够给客人边外面人的虚下卡松让江中人边外面人的虚下卡绝对解决不行人的谈如果你娘是丁色东突起我的是亏欠若你了行凶人的如果突前

singelenge tirin ki necho yugo lechen shunsam tanga shegyin lechen shipshi chenggu nangken cheden benjo la tang zogyong shuken menjunye lenge gi nganchu lechen di senshi namba tochen na shugyin la kesi senpobo kerang kipa yutu yugo nenje shuse chakjen ne kebar jen tang yugo ki chegu mikse jen yangnan yugo ki sinji so yubyin yikto dugunye necho yugo shibe lechen liya gupi gyo gasu shugyin 天界内母体地，这个城楼起立前现代三南有秀。

0: ne marba men jo ge jo ge lamlu tu zu ya wo yor wa
1: je je
0: je de ne rang ge tu zu kon ba chi che che ane ngo ngo ngo shi je jo ge le ge de zu ji chang la ma no ba ra wa la ju men ba
1: je je
0: je je men ju che to ina an kong ne shi de chang la pen do shuk chen bi yor ba
1: je je
0: je ane ngan ju sam jar che bi na ne gan de che che na a di lega de yaga chi tuwi
1: masin de sha
0: pinu ye yaga dola
1: les les ta na li ya bi ge ji mian ju chi guo chung bi na yin jin bi le su su di ne shi de ya gyu ngu zhu guo ra
0: ye ye
1: han duo mian ju chi dan de ya yin jin bi gyu ngu mei bi na ani na li ya le su bi ge mian ju chi bi ne guo ku ri no ya ge ni guo yo ba
0: zhe le zhe
1: ti xin du ni a na dan ji la su ya ne xin qiran li ya dong ju ge lang li xiu gu gu yu bi na ani ne de chen na ya xu yin ba ani qiran ge ni xi ge dan dan ne bu hen zhe le yu mei ne da ge yu mei cha zan de da ge zhe hao ru ge la
0: zhe
1: zan ten ge zu yu ne le zuo di ong ge le su na ne 对姐姐面具就坏的 대탕니
0: 嗯，苏波胶布这车买来给他，他坐个些的。是是。坐个些这，因为他是那那别的苏波修买来，从这车入的哇。是的。第四个来给他，苏波那车别的塞车。是是。停车这车有。从咱别的学校接的。我的。mix的地皮下是个吧。我的是个吧。是吧。他的那在往，让给下面停车，他们停车没不切。哦。他在就买车把他给修那些，苏波车别是从这，他难道也个车下呢？经常停车多啊。嗯，当别想哇，周边多久？我这是个。
1: 当别想哇，周边多久？我这是个。第一，一打的就那哈库里斯。嗯，那是。第一，你这电单写起是这么多啊？就看你做不了不等这马达。是是是。第一，忙做最多那节制吧。是是是。第二是那样，就别想那那么多压力。哦，压力是那，吃龙，吃龙，龙跟龙跟那些单位吃做着。那是。第二，你我做哇，做不，塞的那样个嘞。哦，那是。
0: 当我们都让大把的是吃饭路线，成功讲东给对不吧？我
1: 这个，
0: 你看来是那七，你们差不多是，你们换了，你们来差不多是那些，对了，差不多是那些，可能是那吃饭路线，成功讲东给对了。
1: 是的，
0: 对的，没不吃，可能这个是他没吃人，
1: 没吃人，
0: 空白吃的是人。啊，那等于也不这么多，这些，但得等于空了需要给那些忙不是多啊？
1: 我这个，
0: 这上面弄下给让过，我等下做菜吧？
1: 嗯，
0: 嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯， shogai ki chini chini shogai del du te du subu chung kyo bu chabe ne tsu ri shita shuk mewe ne kab yore
1: ta
0: yin ne nga tsu di chong dan se chong kwa sheb chigo ma re la
1: di
0: kare si na long jo lu sung so we tap shi dun nyam do chog re la
1: nyam
0: do chin shen mewe di tsu shi du shen bin na ne kong ba pe ri ta gara lab song ta ki
1: pe ri
0: ta we ma tse lu yang bu cha
1: an
0: kong ba choy do zun bar she ju ma kare li pen to kare ru si na tu do tu do la kala sa tu mi se li yi ga kato kato yue ba 제곰 퇴수 중 왔을 때다 또약 또 도저히 좋아 보면 도저히 최신도 최토니다 이 가래에서는 딱세 우스고 나로기 부가티스 탑에 따라 봐
1: 제가
0: 생지 퇴수 법이었을 때 가래 때도 개점 십지로 봐
1: 생지
0: 가시에 또 깜부치하지 법 갚으시니도 줄로 뇽직시세 법 대로시 가시에 딱 봐셔야 되는데 줄이 다리기 셔야 되면 주 규제
1: 규제 아니
0: 디게 블로그 면도 다 뉴욕 원주 좀 세세 가르선 주마 저거 두두두도 다 돈이
1: 저거
0: 진짜 지샤지 생지 투스 봐봐
1: 저거 니만 가르선 배 세야지 되냐 저거 디네래
0: 투스도

0: ai lu zu kup zu kup ge lu zu ri kyo kan zi yomaril
1: lo lo lo kya
0: la ko ya da di yomaril ta na zu zu to na na ya di sal chu num di kran tu zu me si je ya do ram du sa ti na ta ji kan zam ji li ya ji je be so ta ne ne kyo gu chim bo ri di ni yin ji mi ji na zu ta su su ji ta kyo na ji yin ji mi ji tu zu ni lim na lam sa lam sa ji ji ya me ne ji li ni lim na ka tu ka tu ji na da
2: Lo lo kian la lo to chi la. Macho gomar wal.
0: Zil.
2: Tapi ni le, kubju kuni le ya tau cim bi na kian zau ni gomar wal.
0: Kian kiki gomar ikan.
2: Lese lese. Karena kian lah tanda kuanda cai ni tanda langgo sabu cim yobi wal. Dia le tanda diri siapa cecis cim na kubju kuni lu si do la. Tapi ni ni kasu le tadi cugol le ya pentah yang nasi sam pentu gurung si kian sam je kubju kong kian lu yobi wal.
0: Lese.
2: Tadi si kuazar si kian zau wal.
0: Lari.
2: Tapi ni kian zau ni gomar wal.
0: Kian gomar ikan.
1: Lese lese. Tanda tu.
0: Lese.
2: Lese. Siap kian langsung ya lah.
1: Oh,
2: saya kena suka kena pasir lah. Lepas, angkara cuci, angkara langgau pergi cuci pergi rumah cuci ya. Tapi, lola nyam suka dah nasi, cik tak kong teh lalu tu, tinggal cek nampi na, tengah angkara suka lepas na, suka ke suka ni lah.
1: Lolo kena pasir nang lah, pasir lah.
2: Lepas, nampak suka.
1: Lolo suka lah kena.
3: 赘婿人不忙那样，
4: 定价赘婿早晚赢。
3: 我这熊南头可能有车来给的米东阿他。코리 신치 조람 미송와 차라동네 코리 미동와 코리 동급 신미와 지에 제균이 개강 신도 진보시
4: 투경 안추 짐주 짐수일러 송지 슈이네 조람 딘자타 여럽 쥐상라 딘네 조람 샤동용와 제교 개린 체디 딘자타 딘베 쥐슈 코리오지 투몽토 뚜구

Sastang Dembe, Sembobon Henge, Semudili. Tandanabal Henge, Sengutsobe, Lizendini, Dawiki, Korkanshibe, Lizendiri. Nansu Lizendi, Nindar Gong Mu, Chutu Jutang, Gam Shibjuto, Penjong Longchin, Yinchin Lepongi, Purge Longchin Tang, Lato Kabaki, Yinche, Churi Jinti To, Sentubu Yube. Nambal Henge, Tudodo, Nansu Lizen Singoya, Gushuyi. Tokong Kumu, Nambal Henge, Lia, Rong Rang Sula, Ne, Zam Nangwe. 罗德主序行都西北祖米提年中学的音北南北林界内提的联络基地行堂女书塔给不够呢祖米提图留留昂塞南岳不修罗德主序行都破门提议拍击强热真气年得皮呢音轨当年中堂这瓦都讲即前呢强能出卡呢音样西年提达森西起床了强烟起空中部队 Ngoma, chenpe zatang ngosu, giba gola chingar ki shamu thokwa shik thang, menshar lu la bakza ki lawa kyunpa shik khalir lam tu che shimbe gyopsu charwong. Kwanpe dikjo rila rewa thang milam ki king, miksung jicham rila chingsim thang gyonang ji. Ponshun ti rang ki zamu wakta chaw longsho la gyone garna chukri ki jie nik. Kunyi tidar, dalam shaklam ki, gyö gyö te, ne tir tundu. Poa yunzu ni, zidong ki nye we lo chang shik tang. Nyingri chingar ni, chishong ki zubbe durin la kwanna jikam. Langkot nyurdab ki dun tu gyö du, yunzu rangdang wu shik shi ngang ngun chong. Nam ngun shuma tang la long zhe cho xin di, tendong doka we sangwe dam gyu ji shik bie yu tam. Nye, khabar lak tu lang ne, Lariang yigi lesu shu. To namge tong ne chepjik shu. Lo dawe pang ne lu shik le. Lam kya gyur zikbe yang to ne. Ki korwe nyingbo demdem chi. Par kena risu mokpa tang. Za jangme zemur mudi zin. Sa gangbe nyingki melong shi. Len tong tu chi di kyo la jun. Sen chung am. Chong ki reba jen. Kwe tersep gyang tu tor che ne. Jin jibur pyu di kyo la bu. Kang karya gu zi ringgyu wo. Tar lianjik zawu le chong tong. Rin nying ri chingar jam ngo ne. Nyen nyewe du ma tari tong. Si nime shu be tong sim chep. Zang sangir gi di tong ba ti. Kyo sisi. ngayang sasir sir si thangba mebe zhesi sho nyinga ti chukup ngarang phowa yunsu jamgo ne chir lhoja cho su gyube lam thu yu kya su ngue ne thotse mi nga dong lhak simbe thang yangmu thi ne chir dok thu gyab cho su namsa yuk chik du jibe sa a jin chang ki yu chu thi ni ngoma rengi chalong chung se phayu ngue yinba debu xin cha shik Sim su qie yong. Liu tang bu, ne cho la se shok ba. Di lu da wa chuk be ci ni shu gui nin, pen zhong zomba bu tun zuo gi jik zu nan we, ni jia zom cho ga si. Yun gyur lan dian sa yi ti li ne cha pu wa dar lam tu shuk xing. Ting dir ngan sui len gen zuo ni, lo ge tan zam gi se gui ka ji la do shib gi di. Sanne ti tsu tsua tang, lu yu, zuk zhu, yun zhong, tuan ui pi ge so ki nebop yu lun che to, su su nam ri ki nyu ka gui di. Tsu tiam ti zhi le chung we, tong du san bei ji no ta, yi gi ri su gui gu ti ri. Xiao ba ti ri, wu gyu r sa yi ti li chang cho nyang chen di gui ki si chung kang xing ne, nga ra nga ba ne lang di, chi ri tu de gup. Lan dian ke yin su, zhen tum jing yi, zhe gar long ki dia ba dar, leng ling ki ding xing. Kwa ra kur yu gun tu, seng tu ngun bu, tu jing, ngon la mir jik du ba ma se. Jung se gyang de re che na, zi shu tang. Se ra, xian yang zu la kan ki nian jam tang ne, la sang su we tu jing, lok lo tu chur xin ba tong tu. Kang sar ting rab cho su pe ge gi yo lang ji dar ge gyang. Tie dun tang lu su ki chokatam je nyamba mebar so dar song we chu di ni
zem lin yu zhu xian tang kang lang mei bei quan dian pue ge chong ge qian bu di ke ju mi se wa xi yin yi niam yong xian yang ta xi jiu gun ki ren men tang dun bei mi ba lan dian tu de di ne ti tun du yu zhu wa cu xi ki da yuan na wo yu ni ma la san ni chun jin mei bei hua zhan ne zu la lai kang sang dian sa xian zhe ge sum so na wei zu jun ki gui ba 진차바티다레신네티탕티초수초웨테딘기우지리낭삼베커우탕잔레문베치조웨등더브리리강쿄기제도라모차르웨츠리나조시괴니디네디기우지리주민신키좀가탕낭상심기지와铁桂落雨久盼呢接着차웨独归所多呢람잠키제松西키 nga simsim ki ji shik do xin yu nang. Ti sim ki sab sa xin ne kyo nyi, zhuwa sim jen tam je la di gi nima sha sha tang dong ye mun ba sang sang yong we mun lam dip xin yu. Ti we na, qi nang mi ri mang bu kang jen pyo gi yu xi, ri to sa zang tang jo gi tak xin tu ma wa tang. Guan na pyo gi mi xi, qie yu cham din zi we chuk be mi ri xik la, Dugur ngasum chibam. Tuntu ne ti tang tiru, nyongmar nebe, giwi chogi, nang sambe beyu le tobe, cenye shik jilami. Tidar simsi ngarang joche yongsu chumne, lamtu shukdi, lase lunup neu chongsar ki, lamtu shikla tungup. Lamcho shen chuang tigar duishin. Nganzu rimsi lantene ka chewanyi. Lantene tungup. Nye rengi nye, nye war chose uigur lai chong gir tang lamsur ne gye simbe junbe wulu tak la mi yi yang yang len xin zum tong xik didar sim su long yong na wu kanyi ne lam tu shuk du la se shok ban ni sir bu sir yi ni men zhang dang mi la cer we nang sim la me do ga rim xin xie ngan zu lam la che du seng du leng ling ki la se shok ba 真心难弄为救命重启日与人之别杀杀汤没错心俗念为自动起增波俺出蓝了切腿他是亲密的他是你起腿俺出亲密的连下起江路龙波折打鬼康达你家蓝图修鬼他是说吧是不是汤冲举别能心洋洋自为当

0: 在女将的李秀特巴奇就是国家党部堂直接，接着用的王不军这把李秀特巴奇了，托古党加表级别，那么上不对不是？老弟三不国做不堂，让兄弟三十卡去，老不签堂，老不是真凶去，老不签堂不可不是真的，让三七三七六岁听过了点的，三月五日时，西装西不堂，我一种装的起吧，三年多月，老不是加不说，记得，叫用的加起，老么做，老弟老了点不容易不堂，中华美丽集团所办，都是点不做就了，七天七不是。 年底，拉萨中间的酿酒老古老康庄顿交办了，前天酒店前内康庄顿下边酿酒老古老陈直播下不少，几个月酒店堂酿酒茶几破下了老古老来年的地，都为他们所见，现在随便，中间的酒庄就在托了七八万岁，出门来苦肉酱，军队六十七八十。年底，你这中间的美酸店下了，前面写不写的前内，整个的美酸转那么高不堂，老古老整个顿交办堂，整个的老少吧。 明天就这么开到正月节，家里动物少的，那段做年头，这些的七八万岁，来团白的东，买酸些些，吃着七八，忙着吃买酸点家的东西，俺们也舍不得吃不吃。第二个村头，前头中间的门根中去，云南间的肉卷焖鱼皮就也不咸的，对咱是一点天天肉类素菜那么着，什么天就吃不汤，全焖鱼过了。
1: 吃几顿出去都是团结汤，菜西单的，团长了，出来准备肉卷的鸡蛋的，欧洲团长他都是吃点团长所，用不买味，肉摘了，米色肉卷的切呢，天天所在配件当的，肉类团来了点呢，装饰不巧用的，他就用啊，吃又不是。三个链接，听的感恩神就是年终许啥了，行了，来咱现在就拿团三罗拿。
2: 你看你，你看你，
3: 这种龙青年轻也共。
2: 来给龙青姨。曾仲堂，龙青队。曾仲堂，龙青队儿。
3: 作为北京两年位，曾仲队在第二期，我们苏里马尔新土，米菜英烈队卡拉冲。恰巧白马塘村边，中日古宅端木地。
2: 新开超过两间村，眼望级别，数十步。曾仲堂龙井队儿。
4: 曾仲堂龙井队儿。早上，台北三朝天街公康上，顶地推给龙井级的申请难度，多开了十种自然环境及装备等，全部建在南秀塔南行。 平常密码比准坑内比准难为，票据内向人路纪念册不都特别尊重人文年纪压克，许多单面给登记接不贴，票农内谈的票据龙井给改转当全部了，总计文章当着，杨天许个人别三郎月不休，三个人给票据内向人路纪念册不都特别尊重人文年纪拆洗金吧，许多单面给登记接不贴，总把不多开了十种自然文件呢。
2: 接入七栋出街，过去合并了，抢得龙土，也不按往常样把汤用邓春年的三叔给冲破的。
4: 公路处内就是把了票据一次两岸当接不了，江南西。公路江岸内，民主领土罗钦大马西里冲突，两岸流松的，自己过了，一个人拿错，站到杨建梅什么用作？对不着了，宁美去路接了罗松江南西。 多个的协助自然环境起，解不发生的革命，说不全个的。带来那么各种短板，改善加粗。明晚破了我孙男多杰，王军民男杰杰几个，我其实是个自重盘的，加之铁骨中的重盘，盘山内是兄弟重口，这边高粱杰杰感谢用我的，他把杜空气高粱可能龙松就说皮囊用心。
2: 让他们高粱多聚集吧，咱们出集给七六的，进入七东团结，突出人松路，共把做不是。多个的协助自然环境呢，突入交界边，票据编制交易处呢，年长新都七万，总理开进行一百的。空气、明王多聚的，许多单面给登局，三届给中日给你现在，亚克尔给等票据你现在去，你可打住三届隔离成为这波西巴所，咱们那月去。
4: 铁棍给去年，巡逻单位给登局的，明晚到局年里，阶级迁纳度改差等小金新都全部约不实。巡逻单位给登局接不的呢，多个的协助村里关键去，过巡逻退休，加之职务中给总部能人五张面，就多个这些人变多做不能行。年纪太久的给难免先别登局人物的呢。 Pumiriki, Zula, Jamsu Chimbu Nanki, Wedon Chue, Chinor Chichesikri, Demgu Tinang, Zumbabu, Sunyam Dembe, Dambi Mangbukuni, Misunet, Yuki, Zenju, Sambe Charkosua, Nemang Pusum Togba, Nusum, Sinchi Yuba Mase, Segjord, Nunjunam, Jeti, Nyanjipta, Kotun Saba. Nawi Puki, Dajur Pusum Togbu Manta, Jeba Jeki, Zumi Ti, Robabutsu, Yuan Chotubachuma Mase. Zumtsuite, Mina Pinzun Ling Mutang, Yuki, Zenjung, Chawa Tunki, Kangshigler, Zimbe, Dawasu, Tiki, Yangaki, Twani Chibata. Chawe Gurimta, Sungyetu, Gube, Mine Samlu Tung Tsuso, Tiklu Twa Chi Yube, Jelu Beme Zumruki, Nambatang Demba. Demgute, Langzu Pinsum Tokbe, Lula, Genku, Sangu, Jebatang Jawar. Demgute, Sotte, Zumba Boniki, Jucha Maluba. Nyanga melongi xiong cemar joba cemata. Gepche gokur shikdi, cikang mengnyu jiri jebe to, juche tuyendang canbe gen namgang, nyamsi ki jene, ngembar cembar zela. Cikje nam, cikang jingtung jiri denyang, cikbar zesun ki, cikang shirir debaji zine gende, dunbe nyanga ki zawe suyun torne. Cikang mengnyu jiri ki gen nam, nyamsi ki chiyubati. Nyanga me lo me xiong tuan ki jugu yangbar kurbe liki puyo basi.
1: Shamla tenge ni dogar shibchung cirin wange ki zambata. Chamba genzen la ki shuta nanshin, penchung mima bichun kang ne bichun nangwe, puyo ki nashun rinlu ki zimru rinmuni ki chesi yinba, shunu dami ki temgyu jeba, penno ne tante puyo lungjin ki gechui tang tunbar zumji yun samtang zhani, yang tuan shibati liu ju zubati senro nang. Tine, Gebu shunu dami zaju songda, lenkor bongso dang jebada. Gebu dawe lochu, lali pyujung, lenpo changbe londen sogbe dundadi. Geji nyewang ki chogi zeba, dawa gyogar ki chogi gyune zeba dang rawar. Yegur chimbu gyungi ceki chonggir bema gebe chotir ngambar gyubala chogwasi. Gubdir pochang chimbu sibe gentu, nyancha ki ngao chi dungxing, Treshi ki pa dien charwe letu, ponya rinbar ngati. Teikyang chidar kurbe tam likbar nyebe. Yeb nime lo chunni, shunu totup ki be la jesu yi rangne, ngozar gachir kurde gashin gula. Rangki tsuyishin ma yinbe jubalani, chishin mongla ngozawe yi longlongbar kurde. Gawatan gyoba jembatar kurbashi. Tine suwa tang gadun ki yoche pinsum chokba gube kebar du pakba ngambar nduchawa lekbar sinne. Jeo le nye shimbe samba tang denba, yo tang su mebe kubar dawa. Ndun nan dun ki zo lochu chotu sewa tang, tsungmi lochu den, rikbi wangchu, shija den la sokba pochang korba teda ni, shunu tangbe zumshe ki genkor la dawar chi chi ringba ni ditati. Benna, suge tuyna nyimur chibe nangwa chodun barwe ndungxin lu nyawar cheba lagdien ki cho. Tengsi nyokba meba beme chawe kibe cho la jubba zhuwa deshindu kyurde. Sibi genki gegab nian du gashi debe parwe du dun suwa la webe yoche nam toade rimki songsongwa le. Gese bongzo chenbu yongsu korwa sashi du yongsu kanwa ngambar lakba tongwe, ribdu gawar kyurde. Xunbe sa chisi du, tisi par xunba la denjing, tine xunba le pomne, kumbe dekjo, nyurwa gube xukki, xunu dami kalawa ter songne. Shepki bemo la cha che xing, gawwe xingki dang chungde, jimba seng duni suba. Pyuchung sunam wetong barwe si, dudi mingba tarchi kolo jen, Tawe mingwam sijin nangwe der bendien miye nyinchi ge kyurchik. Gewa xendu kumbe likche tu kankyu damma tane yundian ki pongbu ngambar towe gizien gyn nyinchi wiki genba dhubur tong. Rinmi xeje tishin nyi sikbe ke gyn surpyu zemur hib gyojin sibe bao gyn ki nyim chokbe gyuzi gyamzu paru chimbar kyur. Kutu chamzi lembe si tuju, duzi rangxin nidu si topgang. Misun dukba xiumla dangwe xuk, gami barwe bedar caxin zub, dekju lokbe yangsar karzirwa. Nyewe tengdur lungnam jindaya tu chakbur jayang shidi jay chimbe tepki bungki jorwa la tene mulin chokara nangwa tamba yi. Kyobe shiba yonsu kang kyunne shibsun kolo sarbi tsenri jiyan dakja jivur gyuze tokji sun shi chawa la sogwa gawe tam mangtu chene lariyang yiwume chungdu sunne suyba. Tsarcha zidu gyungki nyingbyu ju jikdu dyugyang gichi zangwe gur chazam jembar mesu sur mi chun siba sumle gewe gikchang ma nguantu jikchua chimi le rawar dyuzi bündar chungba yungdu xing genje meto tanan du barwe tharje gewe dyuju kyu kona nangnum surpu zechen rinchin ki kebar tume yonsu bu che xing ndabge beme yibjen nurpu co chengchu denbe gema mikichi dawa gyacha zikbe xinpe la chochu zala codar marse yu kengri tangchua cimjin carngarwe zumgar gewe yigi chumgunxin mingyu chishin kyokbur yuwata ube ngambu dama rincung yip miksur zibbe jakgyu chakbin yin gubar mache chodi kangshikchi tedar jube yule dekurba gikchang chiwa chakye riba mo gyebu xunu zuemur dinjinki meduwa guge tupgyur gesanji girin xemni begi kolyo ju njorxin gyeba dewa lies dunsa nunzin tiglir chakbe gigabchir gyoba yangwar chikbe yiwan de si chawa la sogba rinmunne mienbar chebe rewa jepur minbe gagu yi rangbe tam tedang teda chene rinpur matokbar gyote pochang ki debsu chenir sunba na pochang sibe genti chitang nangtang chongzam gyun genjing xindu yi wongwar cheba ni gitate yiwon mabche jimbe tar zebe nungzin bemo yangbe genki pu loma meto jebu kurjiwa na zo junxin chengwar chikbe u renchi nange pagam torze xing nurbu gebung chewe nyertekba sechang tenpe todang tenpe u choki kolu malu gengba xin ndayab xembu chawa chachita serki kara chengwa nambar zi goli tepup ngendo dyonamki kuryu genbar cheba dechinang chiyir sechu muti lajche chimin dawa lungi gyobata ngayab nurbu yuwa jian laso nazo gengi kebar jiyang zi rintang xewar michu rinpuchi dukar yuwa lana rib korxin dachi ndorchi rinjin ki zibe patin genzin tarjan ngambar jing nazo tarjin dati namjawa nurbu chengchu denbe chodang zam gyune ziba yigi rimu yi lamtuang zhowar gawe ngangirche tine chongir chenpu ti lamnamki dowata chimata singma la sokba mezangwe shingsir gyurba nam lekbar sedi chima nyombar dewa la du tangwa gogbe chir zendien siwe chucha lekbar tibdi na chokbe metuwa jetu zhambe chisungki pebar chesin lamki pientun tang shetu namsu geba tala pebata shunu ta pimi langsur denbata tomun shunu ma la sokba gengu ki kebar metu chungwe chorki tang denba denamki parmanta chokki ta kornye la sokbe ngeba dungi rengxin luyangda. Gekba ta bawa mechun la sokba kargi nyamguda. Chotang sho la sokba zeju namba nazo zewar chijin. Xeyang bubar chibe tongda. Jagi sechuda, ngatienda, bajahada, mitamkada, nga mugyuntada. Biwaan gyuji mani tongi parjinwada. Pektopda, sinyeda, gyuma la sokbe rymu chita samki mikirbe yang samu yongsu zokbar chiba ni chise jikdin sala pöba depu gizhen sewar chebe dunsu di dawe genkur chashe yongsu zokba gyacha zikbe zibe yang cundu mechi nima bumcha ki nangwa jikdu dupe sijin ki yang jembar mesu ba bende se juji chenbu shunu dami tamje gata jikdin na carwe ber chebe zidu gyungi nyingbu le chungwa pimi rinpuchi yundengi kebar tumi bawa chuadu gekjin zibe leji yungu ma nye korzo gyamzu ngunbar gordi tepu lani chua ki tine pe nambar tingwa kune zebe genki genpa la.